Hvad der håber går vågne i stige. Du jukter, jeg går vågne i. Det jantar nok har, jeg i sådan tige. Hik tidig skæste, hadan tæskæste. Kill, han ikke skæst, just nige dig.